0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hei, madam, kena nga hei, hei, hei, fisa se esiali, ai, koe ta mata patu lo longo he vaha ia, ai, nuko aliu Glenn Jackson, fafangu mai ke mga hone, se tola he whaka furufruala, he longona e tau leo tua ia, hana i hata tulo, tu puna tunga ne wha matu taki mai ia ki he hata tulo tu whakaholoanga, nena lei whakau e ko whale veia, whakalo whale hea tu kia koe ki hafi hafi.
2: Nga ue mai nga ko whale veia, ma longona tau leo ke mga hone.
1: Mouli lai.
2: O hu fia te te whangarau kia koe. Pia fuke ke a fine fungo ola nane nga hua mo koe. Pia ni ka ama. Pia whangarau kia koe ma ama. Na tatarate uka koe ma ama. Whanu taha mongo, nofu taha mongo yung yuk. Kaya bine te tuma ka aburu hui hao e lahi whanu. Whangarau kia koe si noko taki le meke sino. Te maa lo ro. Kaya moha aia finite ka hua fia te ka mtou roosi maa kutau niwe. Nefa whanu ngonongo mai at. Amu tūru ke tau hau pehe ni. Mua ato ke tau whaseau, mua ato kua mawhakorene ko hau whangi. Ia whia whine me whakamatala ai tau kū whakamawhana. Ke rata ai mu mau tūru e tau ma matua me tau ni ue neno no whanu. Palemia ni ue whingi ta lahi ka kua ma palemia me ao ta ko hua me whanau. Tau mata kau ngā hua ke kehe na noho mai ni ue. Mua ato haka tamare noho mai la kepa, roba tungi a mana. Tingi te ka koe mawhaitama, pia ni ko anki anita, neno nofu au roha au atam fifini. Pia ni ka morai, pia ni ka lani me taane me tūni, mo tūni mai arof me whanau. Tingi te o fia tu au ka muturosi ma whanau. Pese e makariri mora nai ma mea, ma tau mea ka e maaloro to tamasino. Bia na muturu le vesti tau sino ke maaloro. Tau li liu mai ni ke whareveia fuki. No no ke ngare ma san e ma ka li to li mai o he a ho no a ho no ka kwa ma lo ma hui tu ta wa ya pa no e va ma ha ke ni we li mai fu an to fi fia pa ga we le ka kwa ma fa ita ma pa no ke sa ga o nga e a ho no wa o ha ke ke va e ma me ka to ka ke ni we me fia fia tu ge a ne a fi Ko tau si ai he ana whanau e aholahi. Ke rata ai me ana ahuanau ni afi. O ato ai amatoru kai ke tawhare kai e iau ta hu. Hoi whingita ka koe ma whaitama. Waka ue lahi ka koe ke hawa tau tonu. Hawa tau whakaro, hawa tau monuena. Mua ato ni afi. Kwa kai atau tolu ke ahuanau hao ma whaitama. Kwa ronga hai tau tupe hao ma whaitama ia ni afi. Hako mana pehe mai nā koe ka mautou. O atu noa ni ke kai fia fia mō koe. Āsi whakaro. Koe pātina i e mā mea kwa mua ate e monuina nea. He longi tau tupe hau. Kwa o ko tupe nota ia hoi ngi pokita ngata au. Hā mā mea. Ka tō kupu whiti atu mā whaitama whakaue lai. Ke hawa monuina. Hawa tō tōno, hawa tau whakaro. Pihe monu e nga ne mou e koe a i he hau a whanau. Hua kia te atua tau tau ronga mo ronga ma au ma whaitama. Li wata koe ke hau a mūti kui wa o sure ilia. Pingita ke hau a whanau ia ke ere noa whale vesti mai a koe. Ka e muatu kia sōrui. Me wharu whanau hau ne nofi mūtu nei. Ka alofa atu kia koe ma whaitama. Monu e nga whanau hau ni e. Ha kore e o ko tūpe mai he. Ni a fi he a wha wha na wha ma hui. Swa no fata ia wae ke hake na ke. Ke. Din ki maangel he a hutu roto hoa na te ewa i hake tua ia e. Na ke usi kuta matupa. No fu ni ke hake saka lata. Fingita ka koe monu ina wha na wha ma faitam. Ma ini a maturu o si eni le kai a ura mo koe ni a. Koe tau he a wha na uia ni ka koe ma faitam ko hui. Monu ina a wha na wha au. Fitama ne koe ma inga e. E priti keoro e hako, ke lata mo ia kako i tama afine i hako. Priti keoro lata mo hoi e ko ia koe afine furu ola ia. Afi taane ai hoka kai ala wae mo nei. No fu afine ia. Ka amai mainge koe la pa ia hake lata mo hoi. Mo nuina hoka koe mainga. Pia ni ke hawa tako ua mea mua tau whanau. Kwe le weki ni tau sino me kai mitaki ma tau mea ke mo ita maro ro sino. Tiet
1: itu
2: magali dia
1: mengonai. Ni ha ko tau he ate ko mutu ke ngau nai. Fukura. Ya. Ya.
2: ia ni kia fine na daua
3: fala fala
2: gar mana ro kedu ke ta mai e lo ngi ke na ta mo e ana ho na we ni
3: ai e wa mai te lo lo te ma ne ne lai fa lo fa fi fi fi fi fi ti ya pa fi fi ai
2: ai fi ni te ga ko ma pri di ke
3: sa we lai
1: ya ya ne na frau e mru ne po
2: ai ya bi ani ka mu a ki a mo ne ne fi
3: ai
2: ai ya mo ne ne ke ma mo ke po di e po
1: frau e
2: ai ya ma ke po ni po ni fo a po
1: mo li la e frau le
2: ai ya
1: ai ya ma te mtre na nga ha ko e ha te tu la ne na ri ya ya mo ha na te fo ka mo ne na mai ke te tu ha ne lo long ne ma na ko le ya ya ke la te ya mo e ta ma fi ne na ko a hui he la we ya ke la te ia mo ha na fa no si na ma te mtre na nga very beautiful e fi ni ni we o ke te fa la la ne ko mo
3: mai tu a po mo tu
1: o ya na

0: You're now listening to PMN UE.
1: Whakamana tua te whekau mahu inga nei, koe mga aho hanei kua lata ke moua hawa huki pui pui, ke lata mai mga hala makaliri tunge tonga ngau fulu. Whakamawhise ke whakamau hia fuke mga aho nei. Mai ke ke moua kai ke ki finatu ke kupianga hila, bookmyvaccine.nz, poke hawa matakau ni whaile veke ke te whekau malolo sino.

Ai tau wala tala tutu, mo tau toru, kia rātai, ame whae te punei, ma tau matakai nanga, whakalawa fio fiatu, ko hoko mai tuai a tau toru, ke hao lotu, ahu e uafruma fito, ke mahina me, tau e awhi moe uafruma ono, whakalawa ho fio fiatu, kia koi, whakau e ki mua hea tua, ko hoko munu ina mai a tau a ke he leo taongo, aho fōu nei, ko hoko mai a tau toru, kia i tiki taki ma whala hei, ki a tau toru a tau, mo moui ke hoko mai ke he aho fōu nei. Reongi ni ki mua hana ke mātu taki, e lewe ki mai ke tau toru, ke hoko atu ke he taha aho mai taha aho fōki. Ka ue lahi maka pisinga ka eka whanaonong mai ngai a koe ke hata ua tau whakaholoanga e pia me niwe ke nataia mai whahita punei.

0: You're now listening to PMN UE.
1: Oh no, tiki lunga ke fo fanga pepe ke mga hane ma tamut ke nanga fa lo fo fuki ni ke lo tul tu kopsi ngane fai. Ah, unga ike ta fuka fika wanga ke ta unga huanga ke mga hane wat fuka ziki se ki kaina. Ah, ko fe ni ato mena ne ha ha ya ike wat ki ai ke mga hane. Ah, wat fuka ne ne fuka ziki se ki moi mo wa fuki ni ka ha e tau. Mga ho ke whakamauki mo e okioki ki ai ke he tau mga ho nei. Whaka ue lahi kua tū maua koi ke whakanongonongo mai ke hea tau tūlua leo taongo he PME niwe ke lata ia mai whahi tapu nei. Ma mna ki ke tū mau bihia hawa whakanongonongo mai ke hea tau tūlu a leo taongo ke he tau aho longa ne toi mai mua fuki ma tau matakainanga.

0: listening to PMNUA.
1: Tō mone kom ka lili te e tō mō fiafi mō e hata tōru fōki tō mō pui pōngi. Ala tō tōru ngā pui pui, hata tōru tō sino fōki ke kai e tō mena kai ma whana ini tō si ma whana pui pui fōki hata tōru tō sino ke tui tō mena ma whana fōki ke especially ke hata tōru a tō mato tupuna mai na tōru fōki a tō whanau ki ke kono ka whanonongo te ke he tō leho tōru ko a koho koho te a mone sei mitaki ke longone te o leo ia ha kwa furumon ka mo e tau chest infection mo e tau pneumonia si e mitaki ka o atu ke te whringa ngao ke mo e ka he tau vai but treatment but if we can avoid e te hata tōra te whanau mo e hata tōra whukinta ma tōra te puna ke o atu ke te whringa ngao pui pui la tōru ke tō mena kai ma whana mui tō mena tui ma whana fōki ke lata ke tō mongu ka lili ni ko hoka tō tōru a motu kai wharu mongu fōki ngā longa no tōru e la ma whana o tō tō tōru ma whana mai ke la ka he tō aho kai ka hoko ke mongu fiawhi kua tā ka mate te mga lili ke hoko mai ke hata tōru a motu mo hata tolu fuki a tau kaina. Mo hata tolu fuki a tau whanga hua fuki. Ke pui pui tu mata tolu ke whamawhana hata tolu a tau sino. Hane tau longo mai ke tātu ke he hokura tolu ke he Niue Arts Festival ke whanau nongo fuki a tau hala tolu a tau leo. Ma oko mai ke longo mai ke hata tolu.

0: You're now listening to PMNUA.
1: He to leo kua mai ke ke tā ke whanononga tau tōlu ke pungi pungi nei. Kua mga lili fuki te he pungi pungi nei ha tau tōlu kai tui tō mena mawhana ke pui pui ha mutola tau sino. Kua hoko mai te mga ho nei haluana ke mawhi atu moe tuka hako ta whakaue ke mutola fai tū mau ke whanononga mai ha tau tōlu tau leo. Tau leo moe tau tutala ke lata moe ha tau tōlu. Leo taongo koe PMN and iwe. Munuina mutolo aho ka ala mutolo ki ai, munuina fuki a mutolo a whaitapu. Munuina fuki a mutolo ne, kua tuha mutolo tau a whanau ke lata ma whaitapu ne. Ato lia tato ki whapea ke tau tu la whamahani ki ai, no nofo moe mafola, no nofo moe munuina.